0: Waya bomba na wenye bomba gode letu wabu mbwa isi vyebi ya ombe chilepiti na wajuma yenye
1: Stakata, good evening. Mili Jocelyn Mkesafi Patasu Maglas Pustu girlfriend ya Mr. Kate Enhu Eni kwa so hao kwa so ya sabi ni simple Chasukwa eni kwa so eni mwere kwa ya mfango 2 million osu mwere